Men nam la rik be nyung do ge Ja si be ka da ja zin na nge dem je sang po zhi Rap sa mo tu be zin ce be nyung do di Mi ram ne